hakuli bo he phofolo le moifo mo mamedi ke o dumedi sa ni de batena tsa ho ra ya botselela re di thagola ka tse amanang le dikgetho.

0: Nwa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tsa Wolfcon a tsentse ndi tswela pele mo mamedi motle wa tshebeletso le sedi hang ka morapina ene ba tlotla ba rbinela ona sehlopha sena sa sekolo sa Comtech ke tla fetela ho mosebetsi mmoho le nna Thabiso Maferika ya tla re neletsa rona dintse ding ka nkana jwang ke qetetse papadi e le ntlha e le nngwe Cameroon noto Ghana ho bana ke tsona tsentse ndi bapala motsotsong wa jwale ere ke fenta tema rumo le sehlopha sa Comtech ba re fepina ke itse bana ba ke ba phuthuluhe ba be batle ba tlise le pososelo na le bo mantsu na le bo ha ke batlo ba qolla ka ofela fela ke bone mantsu le batle bo ausi le bo abuti le batle bona ba haisale ibile ke thabetse le bo abuti ba ikamme ka jeno le batle ka nnete ntate Marumo over to you sir.